0: Kun, så är det egentligen kund, ja, masselevering vi driver med. Det är det.
1: Ja.
0: Det är det. Mm. Absolut. Men så kan du säga sånt som är, vi hade ju då anlägg här i Sandtaken med Statnet. Och där var vi automatiskt med på då. För det var ju i, det byggde ju faktiskt i Sandtaken.
1: Oh ja.
0: Ja, så vi flyttade ju då allvarligt mycket massa ja. Väck. Så det skulle få bygga den transformen. Så kom ju ett anlägg i Fortun då på samma måte. Med samma folk i Statnet då faktiskt. Så det var, och samma och Romarheim som jag har varit samarbetat med.
1: Oh ja.
0: Ja. Så det är därför jag glider lite grann då.
1: Ja. Ja.
0: Så huvudsakligen så ska jag med driva med massa, det är ju det jag driver med.
1: Mm.
0: Det är det.
1: Mm. Singel och sand.
0: Det är singel och sand, ja. Det är det jag har gått i, egentligen.
1: Ja, jag huxar dig. Vi från, du var en ungdom och du var tidigt ute med så, och var med delta i ett fader.
0: Ja, det kan jag säga. Det har jag varit. Men det är nog, det var ju väldigt intressant då. Jag huskar sån så där jag huskar mest det kan säga det var en 5-6 år då. Så också fick lov att sitta på fanget där på Vägvesten i Sandtaken. Det hade ju knusverk där i gamla dagar. Och då fick jag sitta på fanget i Julastad för att vara med och köra då, med Karl Lagen och Arthur Solstad där. Det var moro.
1: Ja.
0: Det var starten.
1: Ja. Det var lastbilar och gravmaskiner så har varit livet i Thailand helt ifrån.
0: Ja, det har jag egentligen varit. Det har jag. Så det är dåligt med skolegånger, men ja.
1: Ja, men livets skole kan du lära mycket av.
0: Det har gått väldigt fint.
1: Ja. Du snackade om son din. Går samma vägen alltså?
0: Ja, han har ju tagit mig utdannelse på för att kunna driva då. Vad det krav idag då. Så han styr ju mest på med speciellt Fortun då. Det är han som driver på mest idag.
1: Jag vill lite backa till fadern och den var ju legendarisk Einar Flåten. Faktiskt bestefaren då, för han var ju väl den mest äkta lustringen. Ja. Och det var väl han som begynte med lastbilar?
0: Ja, så bestefaren så begynte jag.
1: Ja.
0: Ja, han begynte med lastbilar och så med den gången dosare då. Det var det som var in då. Och så hade han då en traktorgravare bland annat så startade med. Det var bulldozer. Han startade mest med.
1: Oh ja.
0: Det var han.
1: Mm.
0: Och det var ju då men det var ju det som på dyrkning och sådana ting då. Det var där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynte mest då.
1: Ja.
0: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på Fivlemyran uppe där då. Mm. Sådana platser.
1: Mm.
0: Så.
1: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt är var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
0: Det vet du, det är helt grejt.
1: Du var inte varit så flink där eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
0: Du kan säga, det har vi fått, det visar ju där att det är även något hygiena och samla på ting. Men jeg är inte sån på. Jag är inte sån på gamla bilar, nej. Egentligen inte. Och det har väl lite med det att att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag känner att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusar då.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
1: Ja, men det är nog svåra grejer då.
0: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
1: Oh,
0: men den äldste har jag faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag. Den har jag en serie med så kallad Drammenshjärn då. Det har jag.
1: Fanns det?
0: Ja då, det gjorde
1: jag. Knusare då?
0: Den har jag stående på. Den är gammal.
1: Ja.
0: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
1: Mm.
0: Följer jag då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hemme.
1: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermodern och gått i det sista.
0: Ja. Ja, det var ju det. Nu är det elektriskt. Nu vet du, då måste man bara da må vi bare innsjå da. Det ikke, jeg har ikke valg der, så det
1: Og det elektrisk lastebil?
0: Nå er ikke helt ny da, men det elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal gå med sand og single da.
1: Ja.
0: Det tippbil da.
1: Ja, hva tror du om det da?
0: Ja, det fine greier da. Jeg faktisk veldig positiv til elektrisk. Altså det at jeg ser jo på at det kommer uansett, men det en overgang selvfølgelig. At det da, det da. Men det var kjempefin å kjøre.
1: Får man se den etter vegen til Fortuna?
0: Ja, den går etter vegen nå i dag. Da gjør han.
1: Gjør han det, ja.
0: Da gjør han. Så da. Det første dagen.
1: Så da ferda en nærmest lydløs lastebil
0: igjen. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis du hadde gått tilbake sånn år, så hadde du nesten ikke trott på det. Men
1: hvordan, nå det ikke de voldsomme avstandene selvsagt her da, men hvordan det med lastebiler, elektriske lastebiler, og det Er det å kjøre det, som jeg har sagt?
0: Ja, Jøsses, ja. Denne her, han kommer ut av gamme ikke fra sandtaket da, og ned til blandeverket.
1: Oh, ja.
0: Det der vi satser på med den der da.
1: Ja.
0: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakke og sånn som en person vil gjøre. Akkurat det samme opplegget.
1: Kan du kjøre et helt skift uten å lade? Eller?
0: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtak og ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da er jo da med lass, i hvert fall ikke mot bakken.
1: Nei.
0: For det er jo mot bakken selvfølgelig så knekker det seg fort da. Det er det.
1: Men så har du vel fordel med at du kan lade i underbakken.
0: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
1: Mm.
0: Det er jo alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig tippbil, det her med luftkjøring. Og, ja.
1: Ser han ut som en vanlig... Ja.
0: Det er da. Ja. Det er nok da. Det er egentlig mye det samme. Tippen, det er akkurat som en tipp på sånn som på andre biler.
1: Ja. Det da er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
0: Neida, det går bra.
1: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
0: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han har liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
1: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
0: Ja, det er alltid på
1: med det. Og det er vel slik med det også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
0: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da, så Fix You for eksempel.
1: Aha.
0: Da liker jeg.
1: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter og her midt i arbeidstiden, og så lukket til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at det Dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
0: Ja da, det er da. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustring da. Det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustring alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.
0: Yep.

I will try to fix you, slutarna med. Och det var alltså melodien så han tar en förlåt nöjste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så utar i gode gamle och svenska nå och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fälle, så ikväll har jag lite tid på oss så. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjällö och skulle hemma igen. Ut i Hardanger fjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjällö och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallå ja.
1: Västra Värmland som ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja visst är det det. Men är det sant att det är att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ett Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det, ja.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över de 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet och ja. Lite musik, men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Det är ingen förrän Garola, vad säger något?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja det måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl i 1980 där, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var det nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja. Det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömma oss lite och då kan du få höra lite vet av Majra utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Start songen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så det alltid slik att råra jag så heter Finn Skar så programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så sekretär. Kalla jag han. Hällde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden så det är lite spännande för framtiden eller ja för en nära framtiden då men jag tror vi ska komma igen och en vecka eller två tre med lite sjukdom och lite reseverksamhet men den tid den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang vi ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står der på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun det siste året. Vi tenker en prat med Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för det musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hur ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte och många har prövt sig på han där och den som jag har tänkt på att synja i kväll där är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og da er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkene i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dåpsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så blir det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselag igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi måste göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingar om lite så kommer han Geir Pølsen och ska fortälja om Neskyrka och så ska jubilera lite om inte så många dagar men först så vill jag gärna få spela lite av en av favorit sångaren min och Carole King och här kommer hon med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle inte vara med där. And you-

0: Då har jag fått Ann Geir Poulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då, till feiring om 10 år. Då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är per idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografiskt och socknemässigt, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk etterkort, och det är ju varit populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia också faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grundarna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breitegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch was Schläg.
1: Da war er auch.
0: Ja. Kan jag en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart vad gör det eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du då på 360, så är 360 grader sant, i, runt ja, hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har bruk för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på
0: IK-dag. Nej, nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting ni inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 5768 1410 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt, hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag tror hon arving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling, han får vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bil ulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det, det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad är det nu?
0: Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja,
0: jag
3: vet inte. Jag var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt, men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop. Ja, du, vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetid, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program, Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi det. Det kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som sokneprest i Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den er oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det noe den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Oh, daar gaan we mee als hij naar het hallo.
1: Ja, en Jonno Dorian.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat is allemaal zo in Breddegraads minuut.
0: Ja, hoe dan? Ja, er dan, och koffer er dan ook wordt slek.
1: Ja, dat was dat
0: ook. Ja. Kan je dan een teken utgangspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överflaten på jorden eller?
0: Ja, på en måte. Ja,
1: ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen. För där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du då på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60 för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer så det är omtrent. Och gör det där 40 000 delt på 360 delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt något. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nördigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara tanke på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå.
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill tacka att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tror hon Arving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är det
0: nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vet du det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startar korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha mens við bara að segja. Halló.
1: Já, það er Jan Ísri í Trondheim.
0: Já, god dag. God kveld, Jan.
1: Já, það var vel bú tyska bröður, var ekki það?
0: Jó, það var vel, já.
1: Jeg tror at det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kosset konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, ha det. Ja, da vi ferdige med denne konkurransen, så... Då, eller var det en te? En te, ja. Ja, ja, ja, självsagt. Jag hade ju lagt fram en te. Läcker då. Jag spör, i koffer en by finner med Sukkenes bro. Och vet koffer då så kan det nog för så vidt svara på det. Och för jag tror, jag vet det. Och så är det mycket i fasviten min här. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne. Og da kan det ringe inn hvis du vet det.

Grande, sang av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och Stan Getz.

I will try to fix you, sluttade med. Och det var alltså melodien så han tar en förlåt nöjste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så efter i gode gamla och svenska nå och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket. Men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädde. Så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla som hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssade sjövägen. Rodde dig över fjorden eller langs ved fjorden eller hvor det skulle være. Da blir jeg med i dina fortellinger her, og det var snakk om at en kar som ikke var fal. Når du ikke er fal, så er ikke du opptaken ut av penger, rett og slett. Og da er han Olav H. Hauge som har fortalt om denne karen, så kom jeg med fra fjellet og skulle ha mat igjen. Ut nei i Harangerfjorden. Han har kallet fortellingen sin, eller diktet sitt, «Gjer en annan mann i beinet». Han kommer fjellet og skulle heim. Fikk føring fra Osa og ut til Øyvindstå. Og han var røst og betal. Men Osa-mann var ikke fal. «Jeg vil betale, jeg kan ikke nå deg med i beinet at...» Så gjør en annan mann i beinet då, sausa mannen, og skuv ifrå.

0: Hallo, ja.
1: Wetter Berglund ringe.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog
0: Ja, visst
1: att
0: är det
1: tippa
0: det.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många som brukar gå i.
0: Är du en av dem, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på några år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag prövar då.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går runda, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdals lågen? Kå henne slutta Gubbrandsdals lågen? Är det spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ring för en grej, Ola, vad säger du om
0: det? Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja,
0: det är som bara. Vetar du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite bättre och mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och vi ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Vi ska ta en låt med Jamie Johnson som är från tributalbumet till Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind och är skriven av Ray Charles som var en god vän av Willie, och denna konserten blev hållt i Nashville i 2019. Och här är det Jamie Johnson som synger helt nydligt.

0: Det ska väl lika gott ta en låt till från samma konserten. Och här är det Keith Richards som framför Sing Me Back Home. Keith Richards har blivit 82 år gammal och står fortsatt på. I 2013 sa Richards att han ville pensionera sig när han visste att hans död var närt förestående. Men 3 år senare sa han att han helst ville stryka med på scenen. Richards läser mycket böcker och har stor intresse för historia och äger själv ett stort bibliotek. Keith Richards spelar så regel utan den nederste strängen från gitarren när han spelar med Rolling Stones och brukar bara 5 strängar för det är den lavaste strängen bara i vägen, så han säger, och låter bandets basist spela den notan. Han är en stor fan av Merle Haggard och han var med på tributkonserten till Haggard i 2017 och han synger på den kanske mest kända låten till Merle Haggard som är Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: All right, bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivar, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelte musiken hans där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt: I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dö i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han släpp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 august 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av full och att han inte mött upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. Det blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domar fast att äktenskap inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterade i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953. Bara 29 år gammal, då hjärta svikta men så satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att flyret skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig i ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repris klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då, till feiring om 10 år. Då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är per idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografiskt och socknemässigt, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på Opsiavägen och kyrka på Nesiavägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia också faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också, att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den er oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer da en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Od dlouho a jen potřebovat jen. Haló.
1: Ano, Jono Dvar.
0: Jaha.
1: Já utáz na vedíkej mene. Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da. Det är lika gott sägat det klart. Så jag godtäcker den.
1: Det är bokstavligt inte så vanskeligt.
0: Ja, ja, ja då. Ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall. Det är nog helt sikkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Och då detta är kanske ett lite nerdespörsmål då, så så käm nu, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Jag vet det nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det, så har 852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Wat doen we met mij als zijn ATN? Hallo.
1: Ja, je noemt wel Jan.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in breddegraadsminuut toch.
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan dat wordt slik.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kwera in teke utgangspunkt i dag för att få detta till.
1: Det är väl ju översatt på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du där på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det där samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå.
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja,
2: ja då, det heter hon.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Jo, hej. Ja, jag ser bort på en ärling. Han får vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gång, Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Ja. Det var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande sång av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar som, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: det? Jo, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne og forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der da, at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det såg ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig massa, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremassa, og så er det litt lagret inni Fortun. Ned forbi bensinstasjonen, da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå, altså?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så da, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, mens vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst fiblemurene går mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget,
1: ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Det skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Å ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil litt tilbakesette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så de tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn av
1: det
0: per innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører, så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har
0: jeg vil litt bakke sted. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, ja. Så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme, og Romarheim som vi har over og samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin da litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter far din.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Lager og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner, så var det livet ditt hele tatt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i, da.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så vi startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynt det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på Frivillmyran uppe där då. Sådana platser. Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt är var glad i gamla bilar och samla på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte varit så flink där eller du var kanske varit flinkare och klart att låta vara.
1: Du kan säga det har vi fått har vi det visar ju där vi att det är väl nog hygien och samla på ting, men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag känner att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite ovanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Du... Nej, det är inte så stor. Förr var ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en sån serie med så kallad Drammens järn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Knusare det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt morora, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag är ju där, men jag har nog åker lite en gång, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske. Följer jag då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du är varit supermoderna och åker till det sista.
1: Ja. Ja, då vet du det. Nej, då är det elektrisk. Då vet du. Då må man bara... Då må man bara inköra. Jag har ju inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nu, ja. Den ska gå med sand och singel.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det då. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man sjå den i vägen till Fortuna?
1: Ja, den går i vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han. Ja. Så då, det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, sa jag. Ja. Så jag gått tillbaka som jag hade ju nästan inte trott på det. Men
0: kulissen nu är det inte det våldsamma avstånden som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det då att köra det som jag sagt?
1: Ja, just det, ja, den här han kommer ut och går mycket för sandtaker då och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underback och sånt, så en personbil gör akkurat det samma öppning.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda eller?
1: Nej, det tvilar jag på, men det kommer ju följande på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån sandtaket ner till Göppne då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass i varje fall inte mot backen. För det är ju mot backen så följande så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken.
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör eller så. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och, ja.
0: Ser den ut så en vanlig... Ja.
1: Det här, ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som en annan bil.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på vei.
0: Og det er jo slik med det jeg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplay da. Det er da, så Fix You for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, det er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nungste seg Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting färdigt. Så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssar dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle ha mat igen. Ut i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Så det har brukt i massvis. Ja.
1: Ja.
0: Nej, men du, det var helt rätt du svarade.
1: Ja.
0: Tack för det. Ja, du kan stryka ut han Georg Washington och dem. Då ska man till, heter kanske, ja, nej, jag vet inte vad slags, det slags vet du ska ha till detta här, orräkninga. Det är ett palindrom. Orräkninga är ett palindrom. Vad vill jag säga? Det är spörsmål då. Och ja, jag vet inte om vad det är slags form för veten ska ha när en vet slikt något, men det är något speciellt med de ord i, så är ett palindrom. Och vet du då, så ringer du oss och så ska vi bli eniga om vad det är, tror jag.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det, ja, men så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ja. Ha
1: det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Vetle Verglund ringer.
0: Jaha.
1: Nå tippar jag bär på Nidarbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det.
1: På.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums att igen.
1: Ja, jag ska pröva. Ja.
0: Ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det. Ja.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen? Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen är då spörsmålet och ja, lite musik. Men det tänker på det.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Nes kyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Nes kyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterst kort, och där är det varit populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt, jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, hur slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en foss liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymse tide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler I Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert blitt veldig kjent I Luster. Amalie Forsøy. Hun stortalent I sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, med. Ja, så det diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som sokneprest I Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld I Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer I kommunen I dag, og jeg vil I dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da det nå den beste måten, I alle fall nå med såpass få her, at det sender på melding til Radio Luster. Og da det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på heimesiden vår så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe så vel heter skriv til oss og da kommer det opp I ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem men I alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: synga mer. För det var det jag ville. Ja.
1: Och så var det gymnas. Ska du då bli sångare med utmärka kunskaper i matte eller?
0: Det är inte säkert att jag ska bli sångare, men jag har tänkt att jag hade så bli lärare med legens, och då kan jag ju också bli musiklärare eller sanglärare då.
1: Ja, för du kan väl mycket om sång, alltså mer än det och sin ja.
0: Ja, så vi lärde en del teori på Kongsegång. Och musikteori bland annat. Ja.
1: Är du färdig utan några eller? Nej, nu har du varit i lärarskolan nu, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och må du säga att du har lust att ha dig i Sogndal?
0: Ja, jag tror du vill ha mig i Sogndal, men det kan, ja, det är värtskilt hur det är ändå på henne.
1: Vad betyder det då? Betyder det att du egentligen inte har helt lust till Sogndal, eller?
0: Nej, men det kan vara att jag vill vara sammen med någon vänner på Kongsøy i Bergen, för exempel då.
1: Och så må du också på det, mycket kostligare att komma hemma till när du inte kommer ifrån Sogndal, men kommer en gång i morgon eller knappt
0: ja.
1: En dag.
0: Ja.
1: Ja, men lärare, ja. Men du vill väl synja också?
0: Ja, jag tror jag vill, kanske vi ska bli sanglärare och ta ett år med komplikt vocal teknik, som är ett år där du bara utan dig inom sang då, och lära mer om teknik och det. Så då kan jag ju bli det i tillägg.
1: Idag så hanterar du piano och men har du flera instrument du kan traktera?
0: Så vi lärde egentligen det enkla på kvart, en sån bass, tromme, gitarr på Kongsøy. Men så jag kan bara pitta lite på alla instrument. Men det kan mest piano och sång då, så sagt.
1: Men jag vill en gång till jag med du vill bli lärare, ja, men men tänker du dig att du ska ha en hobby så tar en massa tid så gällde uppträ med sång?
0: Jag har ju kanske lust att bli med i kor, för det syns jag är väldigt käckt att synga i kor.
1: Solist då?
0: Ja, det kan, alltså, det kan gott vara. Det syns jag också är väldigt gøy som jag fick möjligheten till på Kongsøy. Ja.
1: Nej, men Marte Skankeikum, jag säger tack för praten. Och hva ska man höra nå till slut?
0: Då hör vi en sang som heter Her av Anne-Marie och som handlar om mödre.

0: Van Doha geen vertrouwen naar die end. Hallo.
1: Ja, nu nu nog daar.
0: Jaha.
1: Ja, uit als nou weet ik mijn Masoud Garakhani.
0: Ja, ja, daar. Det är lika gott säga det klart, så jag godtäcker den.
1: Det är bokstavligt inte så vanskeligt.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Och då, detta är kanske ett lite närde spörsmål, då, så, så käm nog, men... En jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vet du, nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det. Så är 1852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat där att det ska vara 1852 meter.

0: Oh, daar gaan we mee als zijn Etienne. Hallo.
1: Ja, je noemt wel Jan.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in Breddegraads minuut toch.
0: Ja, hoe dan? Ja, er dan, oh, koffer er dan ook wordt sleek.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kvera en teke utgangspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart att vi gör det, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså... omkretsen på jord i över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du där på 360, så är 360 grader, sant, i runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360 delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nördigt ting som jag aldrig har brukt för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill säga att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tror hon är väg.
2: Ja. Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är det
0: nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, och inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startar korsets släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande, sang av Edis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du nok har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som er blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der da, at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasser, og så er det litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da. Der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du sa at den jobber nå, altså?
1: Ja, det er vi sa, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av nå hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja. Ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Eller så kan du si, men vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjell og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafo.
1: Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Det skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig. Oh,
0: ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, altså det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker du sikkert i de barna, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hangarer, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i periode.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da. For det var jo det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er de for meg, glin da litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Lagen og Arthur Solstad der. Ja. Da var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest inn, da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på Fivlemyran uppe där då. Sådana platser. Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mesta och allt det var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte varit så flink där, eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga, det har vi fått, har vi, det visar ju där vi är att det är väl nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på, jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en serie med så kallad Drammensjärn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då.
0: Det gjorde jag. Krumsade det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del personbilar sånt och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske. Följer jag då.
0: Ja. Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermodern och gått i det sista.
1: Ja. Ja, då vet du, det är nog elektrisk. Nu vet du, då må man bara inköra. Jag har inte valg där, så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det där också, det är det. Men det var kämpefin att köra.
0: Får man köra den lite vägen till Fortuna?
1: Ja, den går lite vägen nu idag. Det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han. Så då. Det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, sa jag. Du skulle gått tillbaka som jag, så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det, den här, han kommer ut av gamla mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, det blir också förfölj något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underback och sånt, så en person vill göra. Akkurat det samma upplägget.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda, eller?
1: Nej, då tvilar jag på. Men det kommer ju selvfølgelig an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppne, då kan du köra ganska länge. För då är det med lass, i hvert fall, inte mot backen. För det är ju mot backen selvfølgelig så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör eller så. Ja, det är allt då. Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och, ja.
0: Ser han ut så en vanlig... Ja.
1: Det här då. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som pärna bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
2: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så handler det liksom bare om å vare videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på vei
0: det. Og det er vel slik med det jeg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter og her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er de. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nummer sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så efter i gode gamle och svenska han, och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädd, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle ha mat igen. Ut nej, Haranger fjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så ger en annan man i beinet då, sa Osa-man, och skuv ifrån.

0: likt fra høyre og venstre.
1: Nettopp. Ja, heter det samme, begge vege.
0: Ja.
1: Ja da, ja da.
0: Ja da.
1: Ja, men da, da er rett da.
0: Ja.
1: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
0: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
1: Ja, men da skal...
0: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
1: Ah, ja. Ja, men det er bra det da. Ja, ja. Ja, vi trenger noe slik over, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi må ha det. Vi må ha et fanklubb.
1: Ja.
0: Ja, greit det.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska man se två, fyra, då är det ett spörsmål åter då tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lyst att spöra mango till det så här. Men vi har jo anledning till att spöra flera förresten. För då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wetterberglands ringe.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Nederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det. Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse igen.
1: Ja, jag prövar det då.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går runda, men det går lite över dig 20 ikväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är det då spörsmålet? Och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Ja, och kan man säga hallå till en ny inringar?
1: Ja. Nej, för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, nu har jag fått hejlig dosen, Nika.
1: Ja. Ja, det måste ju vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en ikan 1,80 där, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där på en måte.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är som bara...

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Nes kyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkja. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Nes kyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, allt är väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, hur slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en foss liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om det er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da sto jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler I Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert blitt veldig kjent I Luster. Amalie Forsøy. Hun stortalent I sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, med. Ja, så det diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som sokneprest I Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld I Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer I kommunen I dag, og jeg vil I dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da det nå den beste måten, I alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på heimesiden vår så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe så vel heter skriv til oss og da kommer det opp I ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her også, mener jeg, og da vet ikke hvem men I alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Och man har flera instrument du kan traktera.
1: Så vi lärde egentligen det enkla på kvart annars instrument som bass, tromme, gitarr på Kongshaug. Men så jag kan bara pitta lite på alla instrument, men det kan mest piano och sång då, som sagt.
0: Mm, ja. Mm. Men jag vill en gång till jag med du vill bli lärare, ja, men men tänker du dig att du ska ha en hobby så tar massa tid så gällde att uppträ med sång?
1: Jag har ju kanske lust att bli med i kor, för det syns jag är väldigt käckt att synga i kor.
0: Solist då?
1: Ja, det kan, alltså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skankheikum, jeg sier takk for praten. Jeg, og hva skal man høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre. Musikk.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke trodde smett i gjennom på denne telefonen, så er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etableraren startet opp? Det er et lignende firma da. Ingen så vet jag inte vad jag gör, men då blir det lite mer musik då.

0: med Leon, så säger han att ja, men vi kan inte så många Johnny Cash-sånger. Ja, det gör ingenting, säger han. Vi har ju andra country-musik-komponister som vi kan bruka. Och då blir det en sån country-gospel-gudstjänst. Mm. Och det är alltså den 8 november klockan 4. 8 november klockan 4 i Djupne kyrkje.
1: Du är ju känd för att ha något över genomsnitt sangstämma. Och du har nog bekräftat att du kan finna på enkelt lite moro, men tror du kunde tänkt dig att torrt och pröva det han här gjorde?

liknande sang av Etuis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, og han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsakelig så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. De må det. Så da er det, og mye leiremasser også litt lagret inni Fortun. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der, tror jeg.
0: Er det du sa at den jobber nå?
1: Altså? Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja. Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Ellers så kan du si, men så er det også andre plasser inni da. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst fiblemurene våre mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følge at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget, ja.
1: Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti
1: noe. Jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil litt tilbakesette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanligsjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så de tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro dem. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunstig, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser og bil og handjar her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i per innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer opp, det har blitt påkjører opp, så det er jo ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har
0: jeg. Jeg vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feilet mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsom lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin da litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter far din.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livet skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i, da.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen bytt det mesta.
0: Ja.
1: Där var han. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på Fivelmyran uppe där då. Sådana platser. Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte varit så flink där, eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en sån serie med så kallad Drammens järn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Krusade det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det likar ju för all del personbilar sånt och jag gör ju det, men jag har nog åker lite, men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske. Följer jag då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du är varit supermoderna och åkt i det sista.
1: Ja. Ja, då vet du det. Nej, då är det elektriskt. Då vet du. Då måste man bara inköra. Har inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastbil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man sjå den i vägen till Fortuna?
1: Ja, den går i vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det, ja?
1: Det gör han. Så då. Det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, sa jag. Du skulle gått tillbaka som jag hade ju nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det då att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det, ja. Den här, han kommer ut och går mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förfölj något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underback och sånt, så en personbil gör akkurat det samma upplägg.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda, eller?
1: Nej, det tvilar jag på, men det kommer ju selvfølgelig an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtaket ner till Gøpne, då kan du köra ganska länge. För då är det med lass, i hvert fall inte mot backen. För det är ju mot backen selvfølgelig så knäcker det så fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då. Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning. Ja.
0: Ser den ut så en vanlig...
1: Ja. Det är det. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som ett tipp på sånt som pärnabilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Nei da, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men da jeg vil frem til det, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på det.
0: Og det er jo slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da, altså, Fix You for eksempel.
0: Aha.
1: Da liker jeg.
0: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer, det er de. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och man ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten hållt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigt avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter American Six och låten For the Good Times, som är skriven av Chris Christoffersen.

0: Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför en Austin i Texas som han kallar Løkk. Men han har også en bostad på Hawaii som han brukar flytta. I 1969 gav Baldwin-selskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalet. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrplekter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och sedan denna gitarren N20 inte har plekterbrett, för de klassiska gitarrer är ment att bli spelt med fingerstil i staden för med plekter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think

Vi ska ta en låt med Jamie Johnson som är från tributalbumet till Willie Nelson sin 85-årsdag. Låten heter Georgia on my mind och är skriven av Ray Charles som var en god vän av Willie, och denna konserten blev hållt i Nashville i 2019. Och här är det Jamie Johnson som synger helt nydligt.

0: Bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelte musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt, I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dö i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han släp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och de skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av fyll och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domare fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig, och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt, som resulterat i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet, då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953, bara 29 år gammal, då hjärtat sviktade medan han satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att flyet jag skulle resa med var kancellärt, och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde, och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet, men det visste sig i ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag, och så alltid stay tuned.

0: Da var det klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Lust lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket, i alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarknad i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Man kan enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dopsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet med, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spöra om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskare på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det.
0: Mm.
2: Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussar. Och då hoppar med att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldinga om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskyrkja og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, med drista oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickliga. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia, och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionärer. Pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi, utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt, men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktisk. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, allt är väldigt tätt på in i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Hva slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint, visst, det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også.

0: baptiske Neskyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta da litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Neskyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Neskyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. De vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes, Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden, da gleder vi oss veldig til, og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordende. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi säger nog välkommen till kyrkan. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Nestkyrkan nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bare är 100 år yngre än kyrkan. Hon ska vara aktivt med, hon huskar verkligen inte att de byggde kyrkan, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Nestkyrkan, söndag, nej, onsdag 14, klockan 6.
0: Lycka till!
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldinger, många mycket information om ting som sker i kommunen idag, och jag vill utan idag höver minna om att e-postboxen var den uppe och går, men där står att mappen är tom här. Jag förväntar mig att det ska ske mer än det, så jag sagt här nu, men det må gärna önskärka en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är han den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att sända på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan vår, så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss, och då kommer det upp i ruta, så du kan skriva där du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning, så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi, akkurat så vi önskar flera utav, och dina här. Det står att det är Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här, och menar jag, och då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlig heita bor.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

0: Nå har jeg fått Geir Paulsen på besøk her, og ja, det er Nes kyrkja som er tema nå.
1: Ja, men den er nå vel verdt oppmerksomhet generelt, og nå i år er det, jeg drister oss til å kalle det jubileum, men det er ikke noe sånn rundt og skikkelig, 190 år. Men vi som er litt oppe i året, vi må sikre oss at vi får ha en påvirkning da, til feiring om 10 år, da er det noen andre som styrer med dette.
0: Men hva er det som skal skje da?
1: Vi har valgt oss ut den 14. oktober. Det er midt i vekord som kommer nå. Og vi tror at det var vigslingsdagen da biskopen var og vigde kyrkja. Vi er litt usikre på det, men i alle fall så er det da vi skal feire og markere, og da prøver vi å kombinere to ulike hensyn. Det ene er å få fram litt historie, og det andre er å feire oss selv på en måte sånn som vi er per i dag. Så det blir en sammensatt kveld med litt historikk, med litt sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekjex och kaffe liksom.
0: Men hva er spesielt med Nes kyrkja da? Er det noe å si om oss, ikke kan sies om alle andre?
1: Ja, altså det er klart de som, eller vi må jeg si nå da, som hører til den, som geografisk og soknemessig, synes jo at den er noe for seg selv. Hun ligger jo der hun ligger. Det viser vi Feigefossen. Det er et ynda sånn fotoobjekt for de som fær forbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkjely. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrkja, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk efter kort och där är ju varit populärt det har ju minst med att nedskarp uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med ja. Med både kyrka och Feigefossen ja. I bakgrunden det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrkja i Luster som har mest vigsla faktisk, ikke bare sånn relativt men mest faktisk og hun rangerer helt i toppen i prostiet og faktisk jeg skal ikke si at hun ligger helt på topp da, men den har tatt seg veldig opp og det er de grunnene som du sier at hun er lite alt er veldig tett på inni, så det blir liksom en sånn tett stemning der. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätta för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende. De är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det har sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer vi altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvitmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter.

0: Und da haben wir auch sein Atien. Hallo.
1: Ja, ein Junodorien.
0: Ja, ha.
1: Nein, ich höre das, sagen wir schon, in Breddegradsminute.
0: Jo, da. Da, er hat auch Koffer, er hat auch vårt släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Kvera en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara tanke på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lägg era och gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi närmar oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gång, Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

I will try to fix you, slutade med. Och det var alltså melodien som han tar en inflåtningste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så efter de gode gamla och svenska nå och den tror jag passar gott nå till så en liten hälsning ifrån oss och till både flåten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fälles, och ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att inkon kyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemma igen. Ut nej i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sig, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
1: Ja.
0: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
1: Nettopp. Ja, heter det samme, begge veger.
0: Ja.
1: Ja da, ja da.
0: Ja da.
1: Ja, men da, da er rett da.
0: Ja.
1: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
0: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
1: Ja, men da skal...
0: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
1: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
0: Ja.
1: Ja, vi trenger noe slik også, vet du.
0: Ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
1: Ja.
0: Ja, greit det.
1: Jo, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska man se två, fyra, då är det ett spörsmål åter, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wetter Berglund zu ringen.
0: Ja,
1: Nu tippar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog
0: ja, visst
1: att
0: är det.
1: tippa på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag prövar då.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går runda om, men det går lite över det 20 i kväll. Och då lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är då spörsmålet och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Radyo Rüster ja.
1: Evet lattı.
0: Ja.
1: Svetta imiosa, för jag är väl varma, så ligger ni på imiosa.
0: Jag vet vad jag visste när du ringde, så kladde jag inte lura dig, för det är ju självsagt sant.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandsdalslågen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret.
1: Ja.
0: Med tekos tid till ett. Det. Och då ska vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ring för en garola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var det nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja. Det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite bättre och mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Nes kyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite uppe i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring. Om 10 år då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Nes kyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ett kort, och där är ju vart det populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger att hon är lite allt är väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då, så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjå då rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da sto jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler I Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent I Luster. Amalie Forsøy. Hun stortalent I sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, med. Ja, så det diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som sokneprest I Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld I Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer I kommunen I dag, og jeg vil I dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da det nå den beste måten, I alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på heimesiden vår, så heter Radio Luster.no, og så trykker du

0: Und da habe ich ein paar Trauern an die einen. Hallo.
1: Ja, nur noch da.
0: Aha.
1: Ja, heute als neulich, ich meine, Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da, det är lika gott segat, det är klart, så jag godtäcker den.
1: Det måste ha varit inte så vanskeligt.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Och då, detta är kanske ett lite närde spörsmål, då, så kommer nog, men... En jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Jag vet det, nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det. Så är 852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat där att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mich aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da, Jan.
0: Ja, ha.
1: Ja, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Kvera en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl översatt på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du det på 360, så är 360 grader, sant, i runt ja, hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent. Och göra detta där. 40 000 delt på 360 delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men jag hoppas man att Inkon har lärt något slikt nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Det är inte den gamla tanken på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettle igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bil och lucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Här ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite släkt damespörsmål, inte det då?
3: Ja,
0: jag
3: vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Ingen så, ingen så är utan viar här, men Suckernes bro. Da är ju i en by där det trängs många små bruer. Och det är ju visst, då är det inte så rent stor bro. Och då jag tror jag har hört att fått namnet, det vill jag inte säga, för nu ringer en kon här. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Jaha. God kväll.
1: Du.
0: Ja.
1: God kväll. Den bro är i Venezia.
0: Visst är det.
1: Ja.
0: Men nu hör jag då att det är självaste oraklet som jag kommer här. Du vet kanske varför det heter Suckernes bro.
1: Nej, men det är något med ett fängsel.
0: Ett upp.
1: Och jag vet inte varför. Det suckar väl bara så det som gick över oss.
0: Ja, jag tror att det är så... De så, det var de som kom i fängsel så gick över den bro.
1: Ja, det höres för innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jag inte.
0: Nej, nej. Men du har inte sagt namnet. Du är ju kändis på Radio Lusten, men du har inte sagt namnet ditt ändå.
1: Ursäkta, Magni Olsson.
0: Jag tror han ärliga skrev det.
1: Ja.
0: Ja då, men tack för svaret du. Då är, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var kvällens sista spörsmål och nu är det inte länge för mig ska på tur till Spania och till Portugal, men först vill jag spela en melodi till och jag var helt i Amerika för och säga att hon där, hon är liksom en av mina favoriter, men tror du att hon så kommer nog, hon är ändå större favorit. Hon ska spela en melodi så passar fint nog, den heter Höstfarga och den må heter självsagt Liv Kräken.

liknande, sang av Edis, närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och